lelakonipun alhamdulillahirabbil alamin. Menika dados lelakon pamungkas jeung mboten. Jangan koronipun sampun siang-siang menawi badhe ngraosaken jangan koro menika nggih sekeco. Ngaten nggih. Nanging monggo dipun pungkasi kita midhangetaken lelakon ingkang dipun kersakaken kalian Cak Rendi niku mau pengawan sore. Insyaallah benjang kita sakit pinanggih malih nggih, monggo. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.